Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go! I've been reading.

0: Party FM. Festen starter her.
1: Jamen, god aften alle sammen derude på Party FM.

Yeah, Armin's nye single stopper on her på Party FM. Lige blive en remix er færdig her til aften. Old School in the mix til Scotty.

Planet Control. Old School. A play at your own reach. Okay, nu er alle sammen så godt, når I kommer dertil.